0: liker det med mamma.
1: Jeg liker broren din bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du med mamma?
1: Det er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du med mamma?
1: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med deg er støkket tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?

0: liker det med mamma.
1: Jeg liker broren din bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du med mamma?
1: Jeg er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du med mamma?
1: Jeg blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med deg er støkket tyen ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og...

0: Pettene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Tromsø Hits.

0: Ganske tynn ditt.
1: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, baby. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

0: Liker du meg, mamma?
1: Jeg liker broren din bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, man.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Servus, Mia.
2: Hi, Dream.
1: Meinst du, also würdest du...

0: det med mamma.
1: Ja, like bror, det bedre.
0: Like det med. Like det med. Like det med mamma.
1: Det bare hverdagskomiker, jo.
0: Like det med. Like det med. Like det med mamma.
1: Det blir andre like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom er da en støkket hynd ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hei lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg.